0: gba bi ye apere iranlowo ni esa omo odun marun le lobe esa omo ogun odun le lobe omo ti o ti jade secondary school o le lobe o le ma to laari awe ero wa so pe VIP lounge lo lo to ba de binu wa bi e pe so ni private jet ninu airport to fe lo gbe ni abi kilo wa lobe ito wa lo wa so esa ti o ba si iranlowo aye ye pere le yan wa emi be oni baba ati mama je ka jo gbadua laaro yi fun ti won pe ni ojo iranlowo edabaru abahada yabaria odun 2018 ni ase iranlowo ka aye mi wo bi sa iba ma je pe emi na pade iranlowo ise yi o baba sare lowo mi emi awo wuli a fe gbadua ni o gbogbo eliyan e meta ni ma pe a fe bere fun ojo iranlowo e pe oruko jesu eyin omo olohun e pe emi memo sifere si orun rojo iranlowo sori temi na oluwa sifere si orun rojo iranlowo sori mi sori omo rojo iranlowo sori mi sori omo mi o ya adua
1: oruko jesu
0: ma ye gada ba ru ba le gaza da le ka ba ya da
1: sifere si orun
0: sifere si orun
2: rojo iranlowo
0: sori iranlowo sori mi sori omo ma ya gada ye gada re ba la gada ya ba ra ba la da sifere si orun
1: iranlowo
0: oba angeli ati eni rojo iranlowo
1: rojo iranlowo
0: sori mi sori omo
1: Rejo
0: la gaba ba lega da ya barada lega da
1: sifere si
0: orun
1: ayera ayera
0: jolo lo baba mi
1: me
0: me na gaba ba lega da ya gada la bale
1: sifere si orun
0: ami meta jesu oluwa wa
1: amen amen amen

0: agbada.
1: Praise the Lord, lobere re. O pari pelu 4331. Okay.
2: Hello.
1: E karo. E karo ma. Orugbo atadugbo te wa yi. Olorun so go. Jesus.
2: De
1: se ti jeri. Oda kilo ko yin oruko yin ma. Lati area wo. Oda ko si wahala. Congratulations 50,000 naira leje 50,000 naira leje. Olorun seun. Congratulations. Bo se je niyan. Won pe yin lati bere details yin. All over again.